0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, petka 26. juna. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Sergej Lavrov upozorio da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontakata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Takav potez uvukao bi Evropu u rat, to već što Rusija nikako ne želi, kažu analitičari. Kremlj saopštio da Sjedinjene Države znaju da ne mogu da budu posrednik u ukrajinskom sukobu ako podržavaju jednu stranu. Mark Rubio kaže da su u Anchorageu razmatrani samo predlozi rešenja ukrajinske krize. Premijeri Kanade i Luksemburga predložili osnivanje NATO banke jer jačanje vojnih kapaciteta ne zadovoljava. To je očajnički pokušaj da se spasi jedinstvo zapadne alijanse, smatraju vojni eksperti. Amerika produžila vanrednu situaciju u vezi sa Zapadnim Balkanom da bi predsjednik mogao da deluje na osnovu procene sa terena bez ičijeg odobrenja, ocenjuju stručnjaci. Eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo bi novo geopolitičko žarište između NATO-a i Rusije jer bi služilo isključivo daljem širenju ukrajinskog sukoba, ocenjuju eksperti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio predsjednik Narodne skupštine te države Jorge Rodriguez. Prema posljednjim podacima s internet stranice na koji se prijavljuju nestale osobe, skoro 40.000 ljudi u Veni prijavljeno je kao nestalo. Ambasada Srbije u Karakasu saopštila je sinoć da do sada u razornim zemljotresima među žrtvama nema srpskih državljana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić uputio je saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. On je poručio da je srpski MUP stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posljedica. Republikanci u Senatu, koje je Donald Trump prekorio zbog protivljenja njegovom ratu u Iranu, održali su glasanje na kom su odbacili rezoluciju o ratnim ovlašćenjima samo dan nakon što je ta mera usvojena uz pomoć glasova i republikanskih senatora. Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi nastavila borbu protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru, izjavila Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Više informacija potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika
0: koja te pokreće.
1: Narodni
0: Radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, u petka 26. juna žele vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog čega je Emmanuel Macron izjavio da su Sjedinjene Države prestale da budu neutralni posrednik u rešavanju sukoba u Ukrajini, odnosno da sada podržavaju Kijev. Ruska vojska pokrenula grupni napad na udaru Kremenčuk, Poltavska oblast i ukrajinska prestonica. Osujeće napad ukrajinskih dronova na Tulu, Belorusija upozorila Kijev da mu nije u interesu da uvlači Minsk u ratni sukob. Usvajanjem rezolucije o ratnim ovlašćenjima, američki senat urušio Trumpov autoritet u nastavku pregovora sa Teheranom, ali to Irancima ne bi trebalo da da nekakav vetar u leđa, smatraju analitičari. Premijeri Kanade i Luksemburga predložili osnivanje NATO banke jer jačanje vojnih kapaciteta očigledno nije dovoljno. U pitanju je očajnički pokušaj da se spasi jedinstvo zapadne vojne alijanse, kažu eksperti. Istražujemo i da li se u Albaniji u pozadini masovnih protesta sukobljavaju dve jake struje, američka i briselska, koju pomažu i iz takozvane države Kosovo. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki predsjednik Donald Trump danas popodne je izneo tvrdnju da Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuzskom moreuzu. Trump je to saopštio u objavi na društvenim mrežama. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se nacionalno antidoping zakonodavstvo u potpunosti usklađuje s međunarodnim standardima i zahtjevima Svjetske antidoping agencije, što predstavlja još jedan korak ka jačanju integriteta sporta i unapređenju saradnje Rusije sa međunarodnim sportskim institucijama. Bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton priznao je danas krivicu za zadržavanje povjerljivih informacija i pristao da ga plati kaznu od $2,250,000 kao i da odradi 100 sati društveno korisnog rada. Privremene prištinske institucije zabranile su gradonačelniku Nikšića Marku Kovačeviću ulazak na teritoriju takozvanog Kosova, gde je on namjeravao da prisustvuje vidovdanskom parastosu na Gazimestanu. A predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Belorusije Dan nezavisnosti koji se obeležava 3. jula na godišnjicu oslobođenja prestonice Minska od nacističkih okupatora.